0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.